Көп балада біз дайым муаффақият қазынышқа алдырап кетіп, бір сәхрапла көкке шыққышын ойлаймыз, лекен бұл көп балада көп күш білән аз іш қылышын келдіріп шықырды. Біз астырақ болсақ, андын техім яқшы нәтижеге еріш әләйміз. Худды енісінің асты сүретігі оқшаш, герче у йолда ташпақыдек өміліп маңған болсыму, лекен у ахыр атанысының үйге аман есен етіп барды. Акси автомобилни борандай тезайдиган болсуму, лекин у аң ахырда автомобил өрүлүп кетиш вакыасы себебиден вактыда атанысынын үйүнө бара алмады. Бунун эмне пайдасы? Адлер мындай деген: "Нишан бекитилген хаман шахс өзүнүн иктидарын таңшап, бу нишанга жетиди. Яны ар кандай ахвал астыда удул нишандан чатынап кетмей, ар кыл чеклемелерди бузуп ташлап, үздүксүз алга илгирлеп, шахсынын турмушка ата кылган ахмети ва үстүнлүгүнү ифадалаш туйгусун издеп тепиш эң акыркы гайыны амалга ашырдыган эң жакшы усулдур. Бу сөз бизге шуну уктурду ки, биз бекиткен нишан карап илгирлигимизде эмеше түрлү кыйынчылык ва тосолголорго туш келебиз. Яңгыл тахлик кылганнын карамлык менен илгирлигенин пайдасы жок. Биз чекингенлик, илгирлигенлик, астылык, тезлик демектур дегенни үгүнүп элешибиз. Hamda mushu aql parastimiz bilan so'z harakatimizga yetakchilik qilishimiz kerak.

эси чоң әзалага таасир көрсөтүш аркылуу матта. Энергия метаболизми, симпатик нервинин козголушу, сүңөк мускулларынын сагламлыгы катарлык нургун жааттарда мухим рол ойнойт. Калкансыман безнин гормон ажыртып чыгарышы бинормал болгонда, калкансыман без ыктыдарынын күчөйүп кетиши яки калкансыман без ыктыдарынын ажизлешишин келтирип чыгарды. Калкансыман безнин дайым көрүлдүгөн кандак кеселдиктери бар. 1. Калкансыман без күчөйүш. Калкансыман без күчөйүшүнүн эң көп учурайдыган кеселдик себеби Гравс кесели. Башкалары ар кыл калкансыман без яллыгы келтирип чыгарган өткүнчү калкансыман без күчөйүш. Юкуру ыктыдарлык калкансыман без өсмөсү катарлыкларын өз ичиге алды. Калкансыман без хизмети күчөйүп кеткенде дайым ысыктан коркуш, көп терлеш, жүрөк селиш, кол титреш, асан хаяжанланыш, бадан ыгырлыгы йениклеш, чоң тарат кетим саны көпөйүш катарлык клиникалык аламатлар көрүлдү. 2. Калкансыман без ажизлаш. Калкансыман без күчөйүшүнүн эксиче калкансыман без ажизлаш согоктун коркуш, магдурсузлануш, уйкуга кумар болуш, бадан ыгырлыгы эшип кетиш, кавзият болуш, тер кургаклышыш, асалла чач түшүш катарлык аламатлар көрүлдү. Калкансыман без ажизлашны келтирип чыгардыган эң көп учурайдыган кеселдик себеби Ашимото калкансыман без яллыгы. Йод кемлик. Калкансыман без операциясы яки йод менен дааланганден кийин катарлыкларын өз ичиге алды. 3. Калкансыман без түгүнчүсү. Калкансыман без түгүнчүсү хели көп учурайды. Ультра аваз долкунунда тадкик кылыш аркылуу тахминен 76% 20% аялларда аз дегенде бир калкансыман без түгүнчүсүнүн барлыгы. Унун үстүгө жаштын чоңоюшуга эгишип эшип бардыганлыгы. Аялларнын кеселге гриптар болуш неспитинин эрлернинкиден жогору болодуганлыгы байкалды. Калкансыман без түгүнчүсүнү пайда кылыдыган хатерлик амиллар семизлик, тамак чекиш, арак ичиш катарлыкларды өз ичиге алды. Мутлак көп сандыки калкансыман без түгүнчүлөрү жакшы сүпөтлүк болуп, жаман сүпөтлүк болуш неспити тахминен 5%тен төмөн болду. 4. Калкансыман без раки. Калкансыман без ракинин хатерлик амиллери жамат тарихи, ийиши, жинси ва калкансыман без йорутуши катарлыкларды өз ичиге алды. Калкансыман без ракинин тахминен 90% тин көпүрөкке бөлүнүш типидеги калкансыман без раки болуп, бу кыл калкансыман без ракинин натыйжеси жакшы болду. Узак мезгиллик яшаш неспити адеттеги нормал ек тен билан тарыхланмайды. Эң ахырда адетте калкансыман без раки билан өлмөйдү. Хатта бунун ичидеги бир кысым ракларды доктор универсал баалап, эмде бемар билан толук пикир алмаштыргандан кийин, пакат ультра аваз долкунунда зиярат кылышны таллысы болду. Калкансыман без кеселдигиге гриптар болуш неспити барган сыры жукурлап, барган сыры яшлышып атамды. Дайым торда азыр калкансыман без кеселдигиге гриптар болгонлар барган сыры көпөйүп атты. Хатта калкансыман без кеселдиги барган сыры яшларны издешке амрак болуп кетип атты. Булардын хаммиси азыркы яшларнын эгир бесими. Түнешке амрак болгонлугунан келип чыккан дейдиган бир кыл караш ба болуп, бу ахвал растмы? Амалиятта халкарада адеттеги кишилер топуга карта калкансыман без ракыны таллап текшириш көрсөтмөсү жок. Адетте пакат юкурку хатерлик амиллар бар кишилер топуга карта таллап текшириш элеп бериш тавсия кылынды. Биз эс кылган атрапымыздагы калкансыман без түгүнчүсүнө гриптар болуш неспити өрлөп атты. Техими көп себеби биз адеттеги кишилер топунун текшириш. Ультра аваз долкунунун умумлашыш неспитинин жогору көтөрүлүшү. Эслидилла мавжут болгон калкансыман без түгүнчүсүнүн көпөйүшүн келтирип чыгарды. Бир жүмлө сөзгө жыйынтыктаганда кесел болуп калганлар көпөймөдү. Текширип эникланганлар көпөйдү. Биз мо өз алдыга калкансыман безни текширишни ташаббус кылмайбыз. Чүнки тадқиқатлардан мәлім болышча,
Тәжірбісі мол қалқансыман бәз мәқсус бөлім докторлармы пәкәт 50%

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылган. Партия низамнамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган. Партиянын мактаптыгын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Ұлтырак райондагы дарах шехи балыны ярландырып койса, хойжылык башкуруш тармакыдан төлөм талап кылсы боламды. Тәтил мезгилиде Ван Шаочан оғлы билан Ұлтырак райондагы пиадалар жолуда алды кейни болуп меңип кетип аткан иди. Алдыда кетип барган балынын бешига туюксуз бир дарах шехи түшүп кетти. Ван Шаочан коркуп туруп калды. О, бу дарах шехинин тахминан 2 метр узунлукта экенлиги, уну үстүгө найты игиздин түшкөнлүгүнө диккат кылды. Баланын бешига дарах шехи тигип кеткенден кийин токтомой жыгылды. Шундайла хели көп кан чыгып кетти. Ван Шаочан баланы дархал докторханага апарып дабалатты. Вакадан кийин Ван Шаочан өзү ултурушлук Ұлтырак районунун хожолук башкуруш тармагы үстүдөн сот мекемесиге дава кылып, улардын өзүнүн барлык зыйынын төлөп беришин талап кылды. Ундакта Ұлтырак райондагы дарах шехи балыны ярландырып койса, хожолук башкуруш тармаклары белгилик төлөм жоопкорлугун үстүгө алышы керекми? Рангаранг дүйнөдө ар кыл галит иштер жүз берип турду. Бәзде хылмы-хыл тасадыбый вакаларны учуртуп калабыз. Мәсәлән, дәл дарахларның туюксыз сунып кетиши башкаларның ыгыр ярлынышын келтирип чыгарыш дигәндәй. Ундакта сез мушындык әхвалга юлыксаңыз кандай кылысыз? Бу дило мисалыда дарах шехинин сунып кетиш себебиден балынын ярлынышын келтирип чыгарышка хаталыкны кыясан бекитиш принципи татбикланады. Мондакча айтканда дәл дарахның

0: Осака, Нара катарлык нургун жайларда нургун Япония аммасы йыгылыш өткүзүп, тынычлык асасый канунун когдашына мурожаат кылган. Япония аммасы Япония милитаризм менен хапелесси болмайды, балки тынычлык дипломатиясыны канат яйдырыш керек. Сиясатвазлар шахсий манфаат үчүн милитаризм жолуга карап чапты. Бу кишини интайн коркутуду дейишти. Япония аммасы мындай деди. Асасий канунга өзгертиш киргизүшкө каршы турабыз. Япония hükümeti тажавузчылык тарыхыны өшүрмөкчү болду. Бунда кылыш миң тәшликти курулган халкыра жамияттын Японияга болгон ишенчисин бузгандык.
1: Станцыбыз хабары. Иран тараткөлөрүнүн 5-нче айынын 30-нчу күнүндөгү хабарга караганда, Иран кураллык кысмы Хатам Анбия марказий баш штабынын айтышча, Иран Хормуз бугузу суу транспортун умумүйүзлүк башкарат экен. Барлык соода пароходдору, нефт пароходдору жана башка пухралар пароходдору белгиленген линияда жүрүшү жана Иран Ислам инкылабы когдонуш кысмы деңиз армиясынын ижазатын алдын алышы керек экен. Америка армиясы марказий командалык штабы 5-нче айынын 30-нчу күнү мындай деди. Америка армиясынын бир айырпланы 5-нче айынын 29-нчу күнү Оман колтугунда башкарылган бомба коюп берип, Гамбиянын байрагы эсилген Иран портуна бармакчы болгон үйүк пароходуна тегип, аны жүрүштөн токтотту. Америка армиясы азыркыча 5 соода пароходун жүрүштөн токтотту, жана 116 пароходун жүрүш жөнөлүшүн өзгертишке мажбурлады. Ондон башка Иран тарапынын 5-нче айынын 30-нчу күнүндөгү хабарга караганда, өткөн 24 саат ичинде 20 пароход Иран Ислам инкылабы когдонуш кысмы деңиз армиясынын маслаштырышы аркасында Хормуз бугузунан өткөн. Баш станциябыз мохбиринин 5-нче айынын 30-нчу күнү эгелишче, Америка автомобиль жамиятынын салык маалыматына караганда, Америкада мамлекет боюнча бензиндин шу күндөгү ар галлонунун орточо партия сетилиш баасы 4.135 Америка доллары болуп, Иран урушунун мурунку сабиядан янала 46% жогору болгон. Урматтуу радио угуучулар, жогоруда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбыздын дикторлору Абдурсул Абдырайым менен Сумрат Ясин, новатчы мухарири Адил Аблат, назаратчиси Курбан Сажаппар.
2: Жахандагы иштерди биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясынын уйгурча радиосу.

0: Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
1: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипин аңлап, компартияга эгиш миңип, кону жамиятты алдырып ташлап, яңы жоңго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
0: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мен мушундай жазган.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгиде окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
0: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиэрни язган.
2: Мен өз күчтөрүмдү менен Жумго Компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган, партия низамдамасына амал кылган, партия эсасын мажбуриетине ада кылган, партиянын карарларын ижра кылган, партиянын инсанга катты рая кылган, партиянын мактаптыгын сактаган, партияга садык болгон.
0: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
1: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Начар ауаның сыныкыдын муапакиятлик өтүп, кумлукта йылтыз тарткан экология муапизетчисиге айланды. Бу йыл без нәйзигүл әмән, калкангүл катарлык жуңи дора материалларны кириштирип өстүрүп, даңлык дора материалдары базарга юриш кылып, бүтүн мамлекетке сетишка таярлык кылдык, деди Алижан. Окшош өзгөрүш яна Тяндун, Пуяуян, Жинхуян, Арал езиси Чишенну катарлык 5 чоң кумдун мудапиялиниш, кум тизгинлеш үлгү көрсөтүш районунда мы юзбеди. Тяндун кумдун мудапиялиниш, кум тизгинлеш универсал үлгү көрсөтүш районуна киргенде. Илгирки игиз пес кум бархаллары ретмарет ешил пеленпей этизге айланган иди. Еңидин тикилген сөксөк көчөтлери шамалда ялпынып туратты. Вэнхуайяндыки кашалаш бирикми ноктусунун эң тар йери дастлабки 100 метрден 3057 метрге кеңейди. Тяндун Бүлөк районунун эң тар йери кашалаштын илгирки 170 метрден 3126 метрге кеңейди. 6 чоң кумдун мудапиялиниш, кум тизгинлеш үлгү көрсөтүш району худди 6 ешил мыкка окшош кумлукну мехкем тураклаштырды. Керия Найлик Урманчылык ва Отлак идарасы кумдун мудапиялиниш, кум тизгинлеш кумандалык штабынын кадри Патигүл Имин Теклимакан кумлукка кирвикидики тосуп, зарбы бериш жаңы башлангандын буянкы кумдун мудапиялиниш кум. Тизгинлеш үлгү көрсөтүш районлордоки ар бир өзгөрүшкө гувах болду. Керияның өзінің бір юриш Керия әндесісі ба. Патигүл мұндақ дейді. Алты чоң кумдын мудапиялиниш, кум тизгинлеш үлгі көрсөтүш районыга тайынып. Бүтін нахия биологиялик кум тизгинлеш. Курулуш аркылы кум тұрақлаштыруш. Йорықлык болт аркылы кум тизгинлеш катарлык көп хыл шекилдеги кумлукну кашалашны канат яйдырып. Шарайытка карап иш көрүп. Керия пеленпей этиз аркылы кум тизгинлеш еңи жолуну изденип тепип чыгып, экология менен иктисад мас тараккый кылдыган еңи жолуну яратты. Ар бир түп кызыл гүл, ар бир этиз кырлардыки найзгүлнүн аркысында бүтүн найядыки 1929 айлык 7116 кишинин ажырба болуп, яна 19000дан артык кишинин ишке орунлашышына түрткү болду. Керия найясы ярны кентлагиче айрыш, ярны айлагиче өддө бериш. Окукны адамгиче бекитиш шекли аркылык. Дөлөт тилкидеги пайдаланылмаган кумлук ярны кент коллективига ажыртып берди. Андын кент коллективи дехкан айылдарга өддө берди. Ар бир айылынын 30 модун 50 могуча ярны ылтымас кылып, өддө элишини айдыңлаштырып, аммынын кум тизгинлеши һәм бейшиға хақиқи капалатлык кылды. Керия найялик орманчылык ва отлак идарасы партия группасынын азасы. Муавин идара башлыгы Ву Кайюн мындак тоныштырды. Теклимакан кумлукты гырвикидеки тосуп, зарбы бериш жаңы башлангандан буян. Керия найясы жами 247100 мо ярны айырып берди. Бу 1929 айлыкны каплады. 7116 кишиге нәп жеткизди. Кумдун мудапиялиниш, кум тизгинлеш түрүнүн канат яйдырылышы, 3 кархана ва 6 хамкорлук кооперативинин курулушуга түрткү болду. 19000дан артык кишинин ишке орунлашып, киши беши отурч киримин 12000 юандан эшишиге күч кошту.

0: күндүн буян Япониянын нургун жайларда кең көлөмдүү жыйылыш өткүзүп, Такаэчи Санаэ өкмөтүнүн харбий азырлыктарын кеңейтиш, осоз канунга өзгөртүш киргизүш катарлык бир катар хатарлык аракеттерге каршы турду. Япония кабинет мекемеси илан кылган эң жаңы саллык маалыматтын аян болушча, 2025-жылдык малия жылында Япония мудапия вазаартынын машина сазлык заказ соммасы 2 триллион 690 миллиард Япония йениге жетип, өткөн 5 жылда тахминен 3 эсе ашкан. Токио, Осака, Нара катарлык нургун жайларда нургун Япония аммасы жыйылыш өткүзүп, тынчтык асасый канунун когдашына мурожаат кылган. Япония аммасы Япония милитаризм менен хапелесе болмайды, балки тынчтык дипломатиясын канат жайдырыш керек. Саясатчылар шахсий манфаат үчүн милитаризм жолуга карап чапты. Бу кишини интайын коркутуду дейишти. Япония аммасы мындай деди. Асасий канунга өзгөртүш киргизүшкө каршы турабыз. Япония өкмөтү тажавузчулук тарыхын өшүрмөкчү болду. Мындай кылыш миң ташликти курулган халкыра жамияттын Японияга болгон ишенчисин бузгандык.
1: Станциямыз хабары. Иран тараткөлөрүнүн 5-нчы айынын 30-нчы күнүндөгү хабарга караганда, Иран кораллык кысмы Хатам Анбия марказий баш штабынын айтышыча, Иран Хормуз бөгүзү суу транспортун умумүйүзлүк башкарат экен. Барлык соода пароходдору, нефт пароходдору ва башка пухралар пароходдору белгиленген линияда жүрүшү һәм дә Иран Ислам инкылабы когдонуш кысмы деңиз армиясынын ижазатын алдын элиши керек экен. Америка армиясы марказий командалык штабы 5-нчы айынын 30-нчы күнү мындай деди. Америка армиясынын бир аэропланы 5-нчы айынын 29-нчы күнү Оман колтукуда башкарылдыган бомба коюп берип, Гамбиянын байрагы эсилген Иран портуна бармакчы болгон үйүк пароходуна тегип, уну жүрүштөн токтотту. Америка армиясы азыркыча 5 соода пароходуну жүрүштөн токтотту, һәм дә 116 пароходуну жүрүш жөнөлүшүн өзгөртүшкө мажбурлады. Ондон башка Иран тарапынын 5-нчы айынын 30-нчы күнүндөгү хабарга караганда, өткөн 24 саат ичинде 20 пароход Иран Ислам инкылабы когдонуш кысмы деңиз армиясынын маслаштырышы аркасында Хормуз бугузунан өткөн. Баш станциябыз мохбиринин 5-нчы айынын 30-нчы күнү эгелишче, Америка автомобиль жамиятынын салык маалыматына караганда, Америкада мамлекет боюнча бензиндин шу күндөгү ар галлонунун орточо партиясы этилиш баасы 4.135 Америка доллары болуп, Иран урушунун мурунку савиядан янала 46% жогору болгон. Урматтуу радио угуучулар, жогоруда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбыздын дикторлору Абдурсул Абдырайым менен Сумрат Ясын, нөбетчи мухаррири Адил Аблат, назаратчиси Курбан Сажап бар.
2: Жахандагы ишлерни биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.